0: bakhe noyo sabona sinyo lipasuka sawa sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo
1: sinyo
0: sinyo sinyo sinyo sinyo
1: sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo
0: sinyo
1: sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo
0: sinyo
1: sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo
0: sinyo
1: sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sinyo sin